0: Wewe Israeli, sabwe, nzanira kaburimbo ngaho, unzanira n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye.
2: Bigiri.